mën naa dem ba yées bàyyi ma yi. Kon aay bii sëriñ bi tànn, kon tegtal bu rëy la ci ne suñu borom daf kay teral, suñu borom daf kay jubloo fay ab liggéeyam ba mu matee. Suñu borom jublu koo fay nag mu war a dellu ca pays ba, war a dellu ca Sénégal, bokk ak lam yor njaboot gam fa bàyyi woon. Kon moo tax mu tànn aay bii, xam ne suñu borom daf kay fay gu duun, fay gu baree. Kon bokk na ci nag maana yi nga xamante ni sëriñ bi waxtaane na ko ci biir xaside bi. Ni nga xamee ci lu bari sëriñ bi daa faral di def xaside yu bari, daf kay taalif, waaye day am ay maana yu muy sox ci biir xaside ba di ko waxtaane. Nit mel ni jëzbul xuluub nga xam ne siratu rasul sallallahu alayhi wasallam lay jàngale. Nga demee ci taysirul ashir nga xam ne ay ñaan la feesee ba jeex tàkk. Nga dem ci téere boobu ñuy wax taxmis nga xam ne li ay istighfar moo fa nekk. Kon sëriñ bi xaside bu mu taalif rek am na ay xeeti maana, xeeti waxin yoo xam ne moom lay sol ca biir xaside boobu. Bu dee xaside bii nag ñu tiim di ko waxtaane muy wala xadd kararam naa, day mel ni sëriñ bi nag moom lëkka ca gën a ñor, gën ka caa yitteel, gën a am solo lool fa moom mooy taxawal arkanul islam, mooy taxawal ponki lislaam, waaye yaatal ko. Waaye du yem ci yaatal ko sax, waaye mu yeesal diine yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, sunna si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu yeesal. Day mel ni nag kon lii nii mooy fenesi bi sëriñ bi ci njël beenu xaside bi lim ci bind. Day mel ni lam bëgg pas-pas yi nga xam ne moo mës di nekk ci moom ci yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, moom la fësal lool ci njël beenu xaside gi ci biddaaya bi. Ci waxtu yoo xam ne jafe woon na lool, waxtu yoo xam ne metti woon na lool, ndax ku nekk xam na ne booba tubaab bañ fi am doole, tayit bëgg ñoom lañ bëggoon ñoom nasaraan yi tasaare fi seen culture, tasaare fi seeni pas-pas, tasaare fi sax seeni xalaat. Nga xam ne seen xalaat ak seen lépp lañ bëggoon tasaare fii ci réew mi. Loolu nag waral na bëgguñu kenn koo xam ne da ngay taxaw diine, wala da ngay taxaw lislaam, wala da ngay bëgg lislaam jëm ci kanam, duñu bëgg jamonante ak yow. Loolu daana tax ñu jëfandikoo lu baree ci lor ñu mel noonu. Tayit bëggoon a soppi lool aaday réew mi, xam ne naka jekk buur yi fi nekkoon sax dañ daan attewoo ci lislaam, waaye tubaab yi ñoom demee ni loolu ñoru leen. La leen ñor dëgg mooy yilif réew mi ak li nekk ci réew mi. Xam day mel ni ñoom kon yilif réew mi ak jariñoo ñi ci réew mi ak li ci réew mi, loolu képp moo leen yëkkati woon ñoom tubaab yi. Loolu nag daanañ am ay xeet, ay silaax, ay ngànnaay yoo xam ne moom lañ doon jëfandikoo pour loolu am. Ba ca jiitu mooy yeesaay ñu xëpp nit, yeesaay ñu xëpp nit mooy bu dee da nga fiy wane dara luy nroog lislaam danañ la jàpp, xëpp la, tiital la. Soo deltuwul gannaaw nag ñi daadi ñëw nag daal di lay xëpp, benn ñi fal la man sa bu kawe def la nga doon chef de canton, wala xeet yu ni deme nga jege leen di leen liggéeyal. Gëm loo la ne la boo takkoo ñun li nga bëgg lépp da nga ko am. Kon boobu bokk na ci seeni ngànnaa yi ñu doon jëfandikoo. Boo dëgëree bopp nag dëgër këcc fi nga nekk, ñi daal lay jàpp patame mbugal la, sonal la. Soo deltoo gannaaw ñu ne baax na, soo deltuwut gannaaw nag ñu ñëw ci ñetteel bi mooy ñu jël la génne la saw askan
génné la sa réew yobbu la fo fo xamul kenn ngir sank la ngir tumuranké la comme niñ génné won sëriñ bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu waye sëriñ bi mom gëm yalla gi nekk ci mom ak pass pass bi nekk ci mom ci digënté yalla ak yenenti bi tax mom du mësa neexal ba muy and ak kenn kuñ ne da ngay doye dal l'islam wala kenn kuñ ne l'islam suy daanu ci yow lay daanu sëriñ bi amut soxla ci ñoo jappé wul won kenn nak muy kilifaam ku dul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne wax nako fu bare bare mo wara sax leg legi muy wax ci yenn khasidam yi di wax nan wali shahid bi anni la ubahin mushrikan khalilan habiban lillazi karrama aljanba shahid len ne nax bobu lolo waxe won li xewon moy nga and ak tubab bi mu don sa patron di la def lo ngay def li dindi lo ngay dindi mune na ngeen sede nak ne man duma and ak kenn ko xamanteni wala may neexal kenn ko xamanteni ab bokale kat yalla la wala ñaan day doye dal l'islam wala day mabbu l'islam may xarit ak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kep moy sama xarit moy sama andalo tey mom rek lay top ci ginnaw khaliluhu wa habibuhu radiyallahu ta'ala wa har fanen wala udahin zawi tanassuri duma neexal kenn ki ñuy wax am nasara gis ngeen fofu serigne bi nasara lay jëfëndiko nax li tax muy jëfëndiko lool ci ay bindam nga xam du jëfëndiko al katalu ki yeen li tax lika waral moy ñom bañ ñëwé ci réew mi dañ fay bëggoon tassaré seen pass pass bëggoon fay tassaré seen culture tax serigne bi wax waxé non wala udahinu zawi tanassur biñ gisé ci serigne bi nak gëm yalla gu dëgër gog ak pass pass bi bëgg yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bam jaral ko lepp ah ñi daat koy ragal bañ ka ragalé nak defal ko ay tuuma andil ko ay tuuma yu bare bare bare yo xam dañ ko tecc ca kawam waaw bokku na ca tuuma yi diko tuumal ne ki dafa bëgg taxawal empire islamique ki dal day melni day wacc sulta diniya bo xamne su amé lim bëgg day juk dal ci suñu kaw ta kon ñun liñ bëggoon lepp deetu ñu ci mëna am dara liñ bëggoon lepp dañ ko ñaak ñaleen doon jappalé ci lool nak nga xamne doon nañ ko def ñom tuba bi moy ay nit ño xamne dañu nekk fi ci Sénégal dégg lak bi sëriñ bi lak xam li sëriñ bi wax nekkando ak mom fi ñoñu bokk nañ ci ñu pousser tuba bi ci ñu genn sëriñ bi ndax kat amna ci ño xamne sëriñ bi arrangé wulén woon ndax famu tollon ci yalla famu tollon ci yantibi sallallahu alayhi wasallam xajna fi raange duggul leen ba ndax da ngay dégg sax ci gannaawam bam démé nga dégg ko xamné ab kilifa go xamné wax né Cheikh Ahmed Bambo buñu bissé ñun ñëpp dana ñak suñu talibé nga xamné kon fi raange duggul ne leen ñi jaxassé sëriñ bi nak ak tuba bi diko wax naan Cheikh Ahmed Bamba ko nit ñi sopp la ko nit ñi bëgg la ko nit ñi wuyu la su woté kenn du dess wax dëgg ci Yalla xamnañ né nak bu fi li muy woté bu fi saxé rek tuba bi yow li nga bëgg dara doot fi am li nga bëgg dara doot fi taxaw tax ñi jël ay tuuma yu bari tuumal ko sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ta xamuñu bobu sëriñ bi la ka ñor dëgg dëgg dëgg moy taxawal l'islam fexé ba l'islam taxaw waye nak mu bok ci li sëriñ bi ñaan ci khasidam bi di wala hadd karamna ñaan ci suñu borom mu defal ko ay futuhat futuhat yi nga xamne dafa amone ci jamono sayyidina Abu Bakr jamono sayyidina Umar ibn al-Khattab suñu borom defal ko futuhat yoyu mu am ko fep fu l'islam agud won ag fa señ bi lolu ci khasida bi la ko ñeuk juñje ci khasida bi la ko ñeuk leralé mu melni nak kon suñ dé xol futuhat yoyu Cheikh Mohamed Murtada def ci lu ama am solo nga xamne bëkk sëriñ bi ñaan nek ca geej mu melni légui ñaan gi mom nango gi mom ñun gis nañ ko ndax Cheikh Mohamed Murtada limu ibbi ci diiné limu def taxawal ci l'islam
day melni kon yalla day fay serigne bi ci tubab yi nañ daan def senegal nga xamne fuñ dik noyel bam noy rek ñu baye fa kenn ci ñom wala baye fa sen kenn ko xam ñokay dolel muy atté ka bour du bummi day melni yalla fayena ko serigne murtala ci mu nekk ci adna waye dem fu nekk ci rew mi fu nekk mu yobbu fa l'islam nga gis amerique gis europe gis fanen ak fanen ak fanen baatu la ilaha illa allah difa jub ñu fay tuddi yalla difa jang khasside serigne bi kon day melni najah amna day melni kon serigne touba fayé nañ ko cheikh mohammed murtada ci futuhat yoy lool nak ci khasside bi le ko serigne bi ñeuk juñje mom lay wax naan li suq dawaman futuhat akunu biha bushra liman bihuda alislam khaddana كون بكن لي في ظل يوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا حمنا كون تي قصيدة بلا يوحي لول سي بوم ما لاي نيان غا دافال ما اي فتوحات ما لاي نيان غا دافال ما الاسلام فوم اغول وون مو اغ فا ما لاي نيان ياو ميغا خامتيني ياي بروم كون تا بوني مو نيت رك مو نيت ما لاي نيان غا دافال ما اك ياتو بوم مونا تاخوال الاسلام مونا تاخوال اركان الاسلام لولو bimu wax la kawin bi kun li fi zal yawmi tawsi'atan hatta uqima li dinillahi arkana mun ko wax ci juromel beuy rek ci khashde bi wala hadd karamna waxat ci ne dayqi azil ajilan bil bismi mahmadin hatta uqima li dinillahi arkana yalla ma lay ñaan nga defal ma dine ji mu deugar ma taxawal ko lolu nga xamne lam jëkki won rek mom la tejé waat kon bokko na ci qasida bi li ci serigne touba waxtane ci maana yi nga xamne serigne bi waxtane ko ci bir qasida bi moy ay mashru'atam al islamiyya yi xanti bëggon nako fi ci touba yittem ji nga xamanteni mom la bëgge won lol touba serigne bi feñal nako ci bir qasida bi ci bëgg gim bëgg Touba ak Touba nek gim nek di capital wotem nga xamne bu Touba amul won dara du am yalla suñu borom tanal koko serigne bi wër ko ci bayatin ba suñu borom wan koko mu ñew nak dekk fi bëgg Touba lool waye xam ngeen ne 88 ba 95 xamne juroom ñaari at kep la am ci dekk bi ji Touba bëggoon ko lool suñu borom def atté lam atté ci mom Touba bi jëlé ko fi génné ko yobbu ko sori la ko ak njabotam sori la ko ak wa réewam sori la ko ak ay mbokam sori la ko ak ay xaritam lool lay junju ci qasidam bobu di asiru nga xamné bobu sax demugul ci geejgi nan khusuri qalat wal ahlu anni tafarraqat bi madhi allazi anhul madihul qasir ne sama kër ya wet na sama mbokk ya tasaro nañ sama xarija tasaro nañ daara waraluko ludut ligéeyal gi may ligéeyal sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne ligéeyal ko lu war la kon serigne bi feddalina lolu fi ci khasside bi waxne Touba kat dekk la bo xamne serigne daf ko beggone lol waye suñu borom wan ko ci batin wan ko bam nekké ci geejje ci waccay ñibisi gi suñu borom wan ko ne ko kat Touba wa gi andil ko Touba muy xol mu gis ne Touba kat juma yak tahya yak lam fa am daare kamil ak yépp mu sant yalla ñaan suñu borom motali yeneem ci Touba ñaan suñu borom motali ay nalam ak sumbam ak ay tabaxam yi nga xamanteni bëggoon nako tabax fi ci Touba ta jot may ko ko won tax mu ñaan lool suñu borom ci khasside bi nak le seigne touba ñeuk juñje lool di ci ñaan yalla motali lool nga xamantene mom la ko suñu borom defal nga xamne mo taxone mu ne seigne modou mustapha sa yo xamene sama liggey matna a bu sama liggey maté nak ba suñu borom ñew ak dogalam nak ma indi fi ci Touba na xamne Touba moy le Touba amul won dara du taxaw lol nak motax mu ñaan suñu borom ci beuyit yi wala ci beuyit bi di ñaan suñu borom motali ko yeneem nana rabbi stajib
warku kamil mana waytu lada tuba lati bika tubna fika bunyana yalla ma ngi lay ñaan nga motali samay sumbu ma ngi lay ñaan nga motali samay naal yima naal ca dekk be di tuba suñu borom defal ko lol kon lol moy maana ñaarel bi maana ñettel bi na ci qasida bi moy serigne bi daf ci woné ngañaay lu mat seuk lu reuy lo xamné gagné nako tuba bi an-nasrul aziz ala al-a'da an-nasrul aziz ala al-a'da serigne tuba junjinako ci qasida bi woné né si borom notal nako noni bañu mok rumbu non yi xamné ñoko fi jëlé won genné ko daan ko sonal tek ko lu nekk wëlbeutiku nañ doon ay partenaire am diko liggéeyal doon ño xamné dañ koy jappalé diko dimbali ci sa sumé ta señ ñuko bañ nax yalla ko def ta yalla lum def mo am kon loolu serigne bi jinjju nako lool ci bir khasida bi di wala had karamna bani adam waxna suñu borom wëlbeutiku nako xol non yépp jëmele ko ci ñukay jariñ kep ta kenn doot ko lool nga xamne ci qasida bi le seigne touba junjé lol lol nak moy li seigne bi waxne isrif huluban nasara ya khadir ila nasri wa rudli man qad hazza aw hana bikawnikal wahid al qahhar munfaridan liqhir idana ala busra ya udmana awaitani ba'da ma daqa al fuqad azan fasarmadan li rujinnan wa insana ملكني اليوم يا وهاب فوق رجائي ولترد لي أعضاء ومسلانا وقيتني مكر أعضائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي منك رضوانا قدير قهار يا جبار يا غرضي رد للذي يحظ الأموال مجانا هب لي بحقته الأسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أزمانا منك التمست الذي أعطيته الصلحاء حتى به قهر الأعداء إدمانا قلب قلوب العدا طرا لنصرته في البر والبحر يا من إن طللانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك لي رد من شركه بانا رضي الله تعالى nga xamne kon ci qasida bi muy ay abyad yu daw yaram yu neex yo xamne daf ci wax rek gañaay li nga xamne suñu borom defal nako ci kaw noni muy an-nasrul aziz mu gañe len gañaay lu reey lol mu melni nak kon ko xamne da nga tukki won di wuti lu reey ba lu reey lolé yalla jox lako day melni fobu ñibbi waat nak dem fa nga bayiko won jariñe ko bokku kaak say mbokk bokku kaak sa wa rew bokku kaak sa wa askan day melni lool mo la wara déssé motax kon ar-ruju' ila sanagal li tuba kon sëriñ bi nak bi nga xamanteni li lepp amna ko suñu borom wan ko ngañaay lu reey li mu wara fobu nak delsi waat fi ci Sénégal fobu gi yit du ciobare bopam Touba yi nga xamanteni ñoko yobbu won fofu sax dama nan Touba bi dañ fa xawa gorem nax dañ ñom ñoko jëlé won ci réew yobbu ko ño dem ba xol né ñoko togn defu len dara waxu len ñi daal né kat ki nañ ko jël delu ci waat nax togn ñun dañoo juumon rek yobbu ko dañ ka toñon rek yobbu ko kon nañu deltu waat gannaaw nak yobbu ko ci am réewum fam dekkon nañ ka fa delo ji waat serigne bi saraxu len ñaanu len newu len tan ngeen ma yobbu newu len yobbu len ma yonam nekku ci lool def leena baye rek waye ño xol bam xol ne dañ koy yobbu mu wara del ci wat fi nak Senegal te bu del ci nak lam doon bañ mu koy gën di bañ bu del ci ma sa'adati darain lay doon ma sa'adati al abadiyya doon ak taxe gu mat seuk doon mu am ak dal suñu borom del ci serigne bi ci rew mi doon mbegum julli ñepp becc busra li jami'il muslimin
julli ñepp dañ ci gëm dañ ci bëgg waye nak sëriñ bi netali ci biir qasida bi di wala had karramna ne nek gi mu nekkon ci geej ga dem gi mu demon ci geej ga day melni mënul wona ñak day mel formation la go xamne tagat la go xamne sëriñ bi suñu borom daf ko doon tagat doon ko fa tarbiya tarbiya gu metti gu tar lol amena fa al ubudiyatul haqq lillah amena fayit suñu borom xamal ko ne ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy sa pete suñu borom xamal ko ne ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy sa pete suñu borom may ko fa ay may yu bari xamal ko yit ne ko bo delué nak da nga am ay ansar da nga am ay mbolo yo xamne ño lay jappalé dila dimbal ci li nga bëgg taxawal dana am mbolo mo xamte ñoy taxawé lool istiqrar am istiqrar daadi am dal am niñ leen takarale won ki nekk fele ki nekk fele lool lepp daadi deñ nax ku nekk xamne ne serigne bi bimi dem waxu doon mam tiarna ne ko saxal ci ben barab daf ko waxon ne ko rek fepp fu mu njabot gi meuna nekk ta fay dund sen diine digal na la nga dem fa ak ñom waye saxlo ko won ci ben barab serigne bi delu wat ñewatu fi kon lolou la waxon mam tiarna ibrahim kon yoy yep nak daadi jeex kon day mel lool nak serigne bi ci khasside bi la ko ñeuk waxe ci khasside bi la ko ñaané waxne damay delsi wat senegal legi ta suma delsi ma saadat daray lool lay junj ci yeen beuy di wax naan bëgg na ma deltu touba legi ñaan suñu borom delo wal ma touba ci samay mbokk ma mëna jariñ mbokk ya jariñ askano jariñ jega ñaare waye jariñ wa reum yeb ay makkin wa wasi'u muksij'al bi tawsi'atin ka laylatil khadr ahyanan fa ahyana ليجد بلقيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا رد للسلاطين يا قهار في أبد والتحمني واكفني مكرا وشيطانا يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون حرير العين جزلانا اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا هب لي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وحلد فيك بشرانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان قد حان رضي الله تعالى عنه عم نسخ من وحينا يسر رجوعي لطوبى واحمني وقني azal wara wal tutli sam iskana yalla ma lay ñaan nga delo ma touba ma lay ñaan nga defal ak dal am ba limu bëgg taxawal lepp mu mën ko taxawal kon ci qasida bi le serigne bi ñëk juñjé lu mel non kon ci qasida bi le ko serigne bi ñëk juñjé ñaan suñu borom mu defal ko ak dal ñaan suñu borom mu defal ko istiqrar am tasare giñ leen tasare won jeex ki nek fi ki nek fa yoy yep suñu borom dindir ko bolé ko mbolo mo xamné dañ koy taxaw lu mu bëgg ñi nek ca mu mool leen ci moolin wu melni nak mool wu ni mel buñ ko melutin ñi jégé ko mu yar leen ci diiné yar leen ci l'islam bañ am valeur yo xamanteni mom la sëriñ bi bëgg ci ñoo kon day mel ci xasside bi le sëriñ bi ndëkk juñjé lool bokk na ci li sëriñ bi juñju nak ci yenen maana ya moy xam xam bu bari bi nga xamne ak teub gi ga suñu borom teub ci geej gi manam xam xam yi ka suñu borom jox ci geej gi ak fathu yum ko defal nga xamte nimu defalon ay fathu ñaka jitu won goor yalla ya ka jitu won na len suñu borom joxe won ay fathu defal len faydu defal len al kasf suñu borom defal nako ci tukkem bi ta lo lepp mu ko amé ci geej gi wané nako nak ci biir khasside bi wané na suñu borom musal nako waye defal nako fa fathu defal nako al fardu defal nako fa kasfu comme nim ko defale won gay yalla mi ndeuk ya ñeka jitu won lañ amone lepp suñu borom tek ko ci loxom mom lay wax naan zid ilmi al yawma zaidan hal yubashiruni fathan wa faydan wa rulli dhahra shajjana iftah li al yawma bil muhtari sayyidina
أبواب حير تجر الرشق إبانا بين لي الحق كسفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا فطاه هب لي فتحا قد يري عجبا يا خير هاد حدا حمرا وحيرانا ضفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر إزاق لي بالفيض قرآنا نبهتني أمس زد فيدا ومعرفة وسرمدا بي نور الرب أذهانا فطاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتح وهب لي وارزقني بكل لانا حمناج كي قصيدة بي لا يوحي سن بروم قم قم يو إنغا حمنا سن بروم دفال نبكو mu waxtane ko ci khasida wala had karamna bani adam kon bokuna ci yi serigne bi waxtane nak ci khasida bi bokuna ci moy ada'u faridatul hajj wonena ci lol ne mom ku bëgg joxe farate aj la ku bëggona dem aj la serigne bi feñal nako ci khasida bi nah mom kat neena xamne aj mom bokut ak aj gi ñu xam nga xamne dang kay jang ca jawharun nafis wala ca tuzurus sahar wala yini deme aj gogu taxul muy wax waye aj gi muy wax mbirum bopam la di mbir mo xamne mbirum biram la mo xamne suñu borom moko defal jaglel ko ko muy wanene kat suñu borom moko defal moko jaglel tax mu kay waxtane ci bir khasside bi nga xamne nak mom amul won passep dem aji ji xamne jambar nak wax nak lu bari mënu won aji ji nak 95 ba 27 mi ñew fi ci Touba amul won istita amul won passé hurriya gu tax mu mënon dem aji nak lool lepp daf ko nekkon ci loxoy Touba bi ba tax mënu won aji ji waye aji don lu mu bëggon lool ci xolam da bo defon ko ci xelam dika xalat nga xamne waxon na ci sax li taxone mu san ci mbacke jorof bokku na ci liñ waxon ci bokku na ci sabab ya moy beggona aji mak baytillahi haram bokkon na ci tax mu demon fi ñi waxon nak naru gannar bo xamne dañu waxante won ne nañ waaj nar bi nako demal sa dekk nga waaj bu ko defee suñu paré mëna dem aji ji bam nekké fofu ci mbacke jorof ay wer kessa la fa am tuba bi ñew jël ko yobbu ko ba tax mu lu wona dem aji ji waye teewut nak lool lepp mu koy wax ci ay waxam yu bare bare bare ci ay khasidam yu bare nga xamne wax nako ci yena khasidam nan arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatuhu daru rayahi daru matama yazurha zairun li hadan yashad hiya daru darul haqq wa din maay mebet lol maay beug lol ziyare ji sama soppe ba sama soppe bobu nga xamne mo nek madinatu munawara muy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam maay ñaan yalla mu ma dem ziyare ji ko dan na mom moy ki nga xamne soko ziyare am ak njub boko ziyare suñu borom defal la ak texe maay ñaan suñu borom mu defal ma ziyare ji ko way and ak lol lepp nak mu am galankor lol don na wax sax fanen ne dana ma neex dana sedd sama xol dana teyel sama xol lol ma dem ziyare ji makka bala mo faat ma dem ziyare ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek moy faat lol lay wax nañu yutayibul fuad zahrul bayti ma'al madinati khubayl al khawt dana ma neex dana sedd sama xol lol ma ziyare ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek moy faat waxat fanen ne warzuqni al-yawma bihi as-sakina walturni al-ka'bata wal-madina yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma nga wërsegal ma sama xol dal ñak gima ñak siyaré ji yantou sallallahu alayhi wasallam melni tension la ci mom mune ma ngi kay ñaan

وهو الذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالحلب زوار يعني تبي صلى الله عليه وسلم لول عيق له موكو قال لنكور با منت دم زياره واي لما نياكا نياكا من دم زياره جيكو مانكاي زياره سي سما لامين اك سما خور sama xolam kay siaré sama lammi ñang koy siaré dem ba melni sax ñak ge dem gi day melni ci mom la muy ñaan yalla mu jéggel ko ñak gi ñak dem ziaré ji yanti musa sallam nan ko wax faaru lihfir zunubi wahfku kan tabali biman alayya li tarki zawruhu aaru yow yalla ma ngi lay ñaan nga jéggel ma ngi lay ñaan nga dindi jeng bima jeng bama té mëna dem ci yanti musa sallam ma ngi ñaan nga dindi mako ziaré ji ko mom mi nga xamanteni ziaré ko lu war la ñak ka ziaré amna ci kersa lool ñak gima ñaka dem ci mom amna ci kersa lool bi mu défé li lepp nak nga xamné wax ak ada'ul faridatul hajj nim nekké ci xolam ak nim ko jambaté ni yépp mu dali del ci war nak ci yalla mi nga xamanteni moy borom kun fayekon tayit lu mu nekkal mu nekk té lu ko soob def mu delu ci yalla nak da koy dekk ay loxom diko ñaan nan ko yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma al hajj ruhi wal jiwar sarmadiya ma lay ñaan yow yalla nga defal ma hajj ruhiya wal jiwar sarmadiya waxuma la aj rek waye na sama ru dem aji waxuma la ziyar ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye na dekkale ak mom dekkale gu sax lolu mu ñaan ko yalla ci qasida bi nga xamne day wax suñu borom ne ko ma ngi lay ñaan nga defal ma lool nax kat yow mi nga xamanteni ya tan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba ñepp bëgg ko siyara ji su la neexon nga andi kaaba gi fi bu la neexon nga teewal ma teewal sama jëm wala teewal sama ru ma ziyara yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga delo waan ma su la neexé nga def am nga kartan gogu ma ngi lay ñaan nak nga defal ma lool ma ziyara ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom lay junj ci bay ji naan وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار خامنا داي واخنا يو يالا ما ngi lay ñaan nga defal ma ma ziyare ji yanti ma aj na am tiyabay aj ak donte dewuma aji waye na am melni ci ab yool ñi demon ziyare ji yanti bi ñi demon aji ñi demon ziyare ko tiyaba ji ñi am na am tiyaba ji ñu toll ne ko it waxuma la dem sax ziyare ko waye sama ru na dem ziyare ji yanti bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom defal ko ko motax mu ne hajji bi qalbi taqabbal wahmini qata'a waltamhu shayni wa kammilni bima zan ne yalla ma ñaan nga nangul ma aj ci sama xol ta soril ma lepp luy njumte ak lepp luy lu baxut lepp luy lu ñaaw ma ñaan nga soril mako yow yalla lol ci khashida bi la ka waxe hajji bi qalbi taqabbal wahmini qata'a waltam shayni wa kammilni bima zana radiyallahu ta'ala mu melni kon amna sax khashida bu mi waxe nan suñu borom defal nako lol mu ñaan lepp na amna fuy waxane razaqtani al-hajj tayyan anta muqtadirun ma'a al-jiwar wa ghawrin fika ya Allah ci bismillah ikfi xamna day waxne suñu borom defal nako aj defal nako jiwar aleka ziyare ji sax way legi jiwar la muy dekkale yenenbi sallallahu alayhi wasallam aleka hajj way amna legi al-hajj ar-ruhi xamna kon ruham demna aj ziyare ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li serigne bi waxtane nak ci qasida bi muy lu ama am solo lol moy may yi nga xamanteni suñu borom may nako ci tukkem bi serigne bi waxtane nako ci bir qasida bi muy may yu ama am solo yo xamne suñu borom daf ko ko defal may maqama yi nga xamanteni suñu borom defalon nako gaay yalla yeke jitu won suñu borom tek ko ci loxo jox ko ko suñu borom defal ko al-fath dafa ko al fayd dafa ko al ilm alladuni ibil ko mbollem buntu xewal yep mbollem buntu wursal yep ibil ko mbollem buntu mbeg yep suñu borom defal ko waye lolou leppit nak suñu borom mi ngi ko ko defale ci ibil gi ngi ko ibil alquran